Mi kpa okuru na mi kpa okuru na mi ko se kpon bi bere ta fun we indo ho kan bi ere timbo ajiro na kan bi o aso gan wa agbanu kan wa kan ho bi o ho kan bi o te we ado na do kan bi o wa bi ate wa kan ho bi o mi ko da fonu me da o mi se pon lo se gba njiro se me gbogbo nazareti no ye mara wa umo donado mi le we nazareti gbe tan se gba nu njiro na do bo ya so kan bi o ndo nazareti nu le ye mo se po o chi o henu e tole tan mi me yise le gbe tole mi mara se po o chi o me mi to de kule ton e a ka vi na na yin do mi le me we gbe ton mara se po chi o gbe ton ti o mi ton le we me de bo mi ku da fonu mo le gbe ton mi mo na se le ton le klan de do fo mi so yin do to agun me ye ko pon mi dogbon le we dale eni ara le we blebu kredi jodo mego asan jomi otan to won ga godo eno jokere joro eso gan budo me nazare tun le ye ko do ayi do molo indo mede kan do vo eto ye wa yin do iran so go ko ka be te die kredi ise re gbe tole de mi to san se podo kuro po be within Martin, bo mina so clan mi le do vodo goya bodo wa so ku na ho kan bela o we no credit se me gbe ton le mo vona o lewe jodo mego eyin azan we to jomi ton be e ma je do mi ni clan mi le do vodo go bo so iwa nde bela na ku na ya Mirapo so ha tachiropo so ha letan Afochiropo to Goya afo aton to to azan o padido kan do fo eto ton le po me o danu hire mana wa o ta eto jigba ka bi azan le lo yin pipe ehe me ewo kan e de do fo ha o kun lo te ewo nayin wiwe e na gbo afotiro poto to azan e ewo de ede do vo na ku lo le po me ewo mana wa se po ti ode gba boya me me sunu me me nyonu ko menu me de pepe de yin ye ma do na se po o ti oba me de kan do vo to fi e ma de me de po e mo e ma de me de po bible ma so pon mi na dododo ayi me se po je we akran de de bo do po na ku na de a ko je ton amara so e wa nu de je ni wa na to amara so e wa nu de je ni wa to ba inu a po e be su ta chiro po a fo to ti ta ido mi gbogbe na ku na mi to mi to po na mi to po mi ma so gan wa dododo mi lo mi kran mi ne do vo mi la gbe meji to mi to o to mi to no mi to mara pe no ku ego ba yeso gan ma mo boji indo mi za o be za wiwe na o ku na po do tonu se po na o ku na yeso mo he mo kristo to mi me o tu we ran so ye ma bo ye su le na le bojo bo na se gbe za e to na o ku na be mo do na no do mi te ya de bi e na bi sunu mi to e do mi mo boji mi a de tonu kan bo mi na de tonu kan de mi so de tonu kan dede donu kan lo mi na wa imo lewe lewe enewe nu e jewe do mi ni ho de na o ko Jesu Kristi e ko de na lewe mi ton mo de bi John ta foto nu kwawe a foto ton e do yen ma ba si o kan bi odo ye ni fo yeso ayi ho men ba si gba do ye ni wura yeso o nyira men awo voji awo to indo na ho lo je ni lewewe
Deuteronomy tagban to avoye to chiropo to tagban avoye to chiropo edo oku olo jewe to na gbo we na iha to po iha to ile popo na do yinwa iha to ile popo ni don to ile popo do yinwa na oku olo jewe to na ye ni do gan edo amolewe etere anawa ara yinwa na jewe do gan mento fodo do gbo mede kla do fo da ho amo to fi ana yinwa na jewe po iha to ile popo po ni don to ile popo po do ni le to ile popo no ato ile do po ni die beza to iha to ni le to ani do to e do hiaro blebu de weton agomo voji mi pa okuna agomo le mi pa okuna devie be yinwa na jiwo ye ko ya po da iha to ile popo po da ni don to ile popo po do ni le to ile popo ninda ma yin wona je epodo nu ile popo nu ibibe ile popo agbedo azan susuna do wa etedo mi te pa iha to le popo okruno do ani tito no kwemi ton to biblu pon ateza gbe ton aduna wa eko wula wona division wa to etan do pon mi sigba ile wa je ateza gbe baro adu asan to lende ateza gbe nso gan wa ninda ejuro mi un so gano kanji bopono agobi agoto ayima we gamuno wa to kanji anote to weto be wa to biblu pon bo to nele din a to nele din bo to doyi aro yin wona chewe aro yin wona je pa ni to le popo po to ni le to le popo na kan bi owe je ko hunwe bo ko klo we bo a po da ha to le popo me je la lawon dagbe menjena kwasaj menabito mimere tinto kwasaj sa igbaji na do wula wudai wenu gck city to le poto yi azan to ayin be ona wa na do gwa lo ya kare ona sen to kwegbe e ma duwe en na do to to kaji ni wona je pa iha to le popo ni le to le popo indo adu amo voji bo adodo amo lewe nu e de tananiem menjena ila won dagbe okun ko na mi gbedide e ko na mi Matthew tagban ewe awe edo mi ya imule po me tagban ewe awe edo mi ya imule po bodo ye ko mo dagbe to wa gbe tele po de bi me na bi e no toyin na do la won dagbe na gbe tele po me na bi e duro me na bi we na yi gan me e to jo lo si sa e to jo na won dagbe lila Matthew a foto fotonu kwene tagban we a foto fotonu kwene e ne o tu mi yibo mi akoto le po sunu pon to bo so na baptist eto oni o to to po vi to po gbogbo we to po me indo do amo vojibo mo lewe